pa. Me lo kubo dene kudu ji bile tone to kum doyan. Lem dene a kudu ji jigam kudu ji dene kara tone kum doyan. Me lo gna je tonda nje nu jije. Dene ba de tuji mo ibi. Iya nge ngonde ya ban je le tole. Iya nge ngonde ya ba doje tole. Iya nge ngonde ya ba doje dadi wun. Iya nge ngonde ba doje dadi wun. Iya nge ngonde ba ra lebi. Neje laine le. To nege to kadre lam. Bata. Igu. Tene kudu jidu. Ese tene ki jingam kudu jadu. Neje ku jone le tangon nan kudu kene. Bata tone ku tokedre ya. Tone meyaku idode le sar sar du non. Tone ya kumred kolograngel. Banel ba o ri deutana se akara karia kwa ipany. Banel dogo au dindaji kogola kara karia kwa ipany. Banel e dogo njanja au panja la kara karia kwa ipany. Man kasa de kimizi. Neje lai nile tokodru. Are kagmi nile da ochido ya. Ngalinya bibo bone ba to delba. Mata neje lai ka o dusu dolang nile da to dilele. Neje lai ka o dusu lenda to dinganga ngage. Neje lai ka o dusu to dikam duni meni me. Gelek neba kagwi ni lenda akarsita kunjika sida ko tugubogulo dene godo jidi ese jingam godo jidi segunda jina dan kam si dan kam sidi be ba negi bere cheto sidi sedi barajo sedi barawa sedi ba marawa. Deje gna jeda pana sigidis ne da negi bare dene ka denda ngelnga negi bare jingam ka den gel sidia dis ta ka gode ta ka giedi ma ka giedi ma dan gie negi injigile ala injigiato ne ka ala injigile jigunda yigi injige. Et ya wala pana de donang ne. Et ya tel bare pa ite launga. Ndo de le do donang de lenda di gredi tugu. Dene un sem au nai jine karada kujungon. Kareba du gelbe naile di gredi. Me ndo tel de dole do gerundo alub geri karelum. Tugu jisne bole. Tubanal. Audojo kos. Audojo karte. Ese. Aosoye kanji. Ese weje Guinness. Ese weje Coca-Cola. Ese weje diun. Me loga tel de kanji. Kei. Ki tobi belese. E gertugu belese. A tel de lidne le abiwa. Ipana ade. Me tuge en diglel adil. Neba ji patugu ndo dile nda naele ji gir kareba ji giril men do telle naelem kareka do giril batare bogune ma bisne kunda perwam didi ntel mo kise ba ka kise ba kam giril e ya karaba gir e ya karaba gir tu neg tu gube ya tu neg kan kula rondu ba don ji signade. Bata neje lailenda to de keme keme. Bata je na udongara kare un passe a mamadu ba matelle passe sibi.